0: Lamiano gradisien akpakwe mi yo la sante yo e do me jile me na be a zon. Bo vla vo kan flan nou e khe mon, bo e wad nou koumi ya mi ya wo, e gbule bo e wad nou koumi ya mi ya bo e nan zeyin. Nou fin mo di menton le di an wakwe yo, e wo e san e mon din wwe a, le yon na je. E an je nou koumpe do meni le wwe chwo, me e ton le na wwa, me an do khode di din. Bo kan ton lo di e ka e se kwo do glo, bo di yon di ton lo yo, to e kwe do bo khami, do weho meri Africa weho wajile yo e we don do e blo to gan le don wa do ye yi to sin po to yo wo to be to iwo mo javalu me don e ro e o me apa mi ton le mi javalu e yi awon ni Nigeria ne boy ni je mi ma ton ni je okoro fini ayi fini mi bo la ko fini yo yi Burkina Faso boy Cote d'Ivoire Alassane Ouattara gomo le ko adi boya gonji we mi an do khode o to bo kan me apo mi a dron do nou kondo e lo mede mende zero tende tende me we mi a yake ndewo ma o kele don we
1: kudo we ma ente shuma java
0: naka de ben
1: lo kanji
0: pa kunto we ka je we do mon we to wome ya mi de ma yo
1: ba vye nuk beno me
0: di do we a mo a ye mi men ton a o don so krato yako wa
1: enawata
0: enawata bona yuwe do be oji
1: ewa ande a nwa indu po a
0: ayi pa kunto je we men
1: e yon a chen we
0: ha
1: ye do mo
0: ma de wun we wa yuwe sin zok ba yon si yo men
1: ya ve ukwe de ya ye me de iswe no so me de jo kwa jeno a yi me men
0: e yon kwa bo
1: o
0: a goto oji ya u yane
1: de kwen wa ki ti ya
0: o fi o fi de
1: o ya ko sin lele fi de je ju gba janu kon ton yi do fi de amodo le o supo e
0: e supo
1: e na pe di do ka inele inele yon hudi o
0: e supo monu ato mi agbon bi akan kin egbe wa e wo e bi won e chaki we go meme
1: ma agbon fi na bi
0: mo fi ato awe re lo ni wa ro
1: ele chai we fi ga agbon e fi opo e
0: re o an re chaki we nu fi do pelu
1: amene we ah ha lo awa na sin ah e ho bi o ne
0: ah e
1: ho bi o ne ho e sin
0: messi wa on do de sin
1: me de me e yo ele on chaki e bo
0: chaki e bo mi go me yo o so re to re do ko me ju social wa dai wa to e zo ne di ha ha ha ha la we
1: e do le mi mi do fi ai so mo do le mi ra ho do le ya kokoro o mi a su konton do ro beren to mi ton ma
0: ma o ni peton
1: a kro no na se de ton
0: se de ton lo lo do ya so do ve wa me
1: me e fe o de so mo a
0: e de so mo a
1: e fe o de so mo a do chulo an pe u nka mo do chulo e edo bo betin yo e ko ndo e enambo ma erape ume amo enambo ma soblo hukan le ibegben tin ye ahun e ma so ikuto deji o mi en do be le ibegben e ko surunku yen to mo be di khledo nwe nyao edo na wa weyo ejen edo tandan wa so mi a so mi wenu modo enye di kan tondo ndo no wa sin alinu on ene
0: o di kan todo ndo no wa sin
1: alinu on ene na yo amoro e adi me konfibia
0: eo
1: amo pa ene huyo edo eno bulu o
0: e adi me konfibia
1: e si di me konfibia
0: gbe de duade
1: e hodo ndi ya tun sin
0: ye to amo e kan mi o ya e
1: ta sin sin o meto meto e ma sin ta so me kan ton huhu o eh do ta sin sin de so ndo ndo jele we na edo hono me ho se amo kun je me pa ene huyo e yen o le di o me de bu na bo ndi bu do we o yen apon ku do a eni mai mo do e on jivi fe chono je po bo sin bo hansi no le ji han bo do
0: e do jivi fe
1: chono no le je po bo sin e no jivi ba bo no do mu wa bo fi no ayin pon me mo do papa no ye wa ka de din yo e ka yin ma gbo bo lugbo le ma yin ho
0: ma yin ho wa
1: ton do le se de jen do ya sisa de jen ji ton bo ma o han ho ne gbon ji ton be do no a fi te wa ka do mo yan ne e do bu ka pon bo ye ya fi ya de ye u fe mo de sin e do mo na bi ola ma nu e bo a do ndi to apa ene o hwe u e ma e wa so mo do le medito ma so me wa lo pon fi bi o
0: medito ma so me wa bi o
1: do o me kan ji je ran se mo ji on mo menu wa brun wa eyin nu dagbe bo e so e na yon bo e wa so tun ko iten we nu kon ton le bonu to vile e je menu yo eyin e na le do tara gbe bo wa de fu o wa lo enele o e sin ke we na so ni hun ndo to gan ho Patrice Talon e do e non blo reji hun e lo mo di on mo do le nu e do wa so mi hu nu yo e je aso ton pepe ntete ikado ya klokro mi odo le do mi asu kun ton tu
0: ya temi ko yo klokro
1: e no mo nduduo e hwe bio
0: a to
1: e bodion

0: Lopo Toton Ekono Facho Point deux d'éléments dans un moment droit. Gandhi, Gandhi, oh, t'es qui le poids classe ou ban, non, qui dit de candé moi, non, qui dit de d'un coup de la noudou, point deux d'éléments, à mon congé mère. Rondou, doué, mero, pour rien à doux, beau ma gorroua, yo, ma tonne, a ri dit d'or, des gens bené, et ma bondé, tanta, on est en bain, et nous, tu l'aimes, nous, bamia, kaiji, so ma jarro, homia, d'accord, d'où bain, et débi, oui, j'en connais. Wa mi bi du me ru poton mi ma ton mo na khiji do ben do li mi lo ndu wa mi jen du toyin ne amro ya klo klo gba li ne ne o ta we fi fe we be mo a machine mi son nu fensi ki egbe a e no ya mo je pa se ja bo le mi ro do
1: alagbere
0: re so de ai gba huwe re re so de ai yan ka ko bo lu ne le o so de ya ene le a ho ju ka tun re bi ya ma mi de no do san ti dai le ene ojo tun ere bi a
1: jegule re
0: jegule re
1: gbaido re
0: gbaido gbaido hun o echi gbonmo yo atun ro nwe sin ason e no je yo de lede gboroyin kunu wa be kono sin do o change pe na mo bodo ho a machine queen bonu bonamo pon gbo yo eno sin do change pe ne o madeu bo fi e me o madu aya yo
1: eno
0: ai hun nuchi gbomo din bonu mera ko do le to to ko mi ton le o kan frama pe to nano abi me nu mi anu ko kana kon pe to nano ife bo nu kun mi a kana doi to to we be no sin do e ko mo meton de a e mo kwe de buwa won e se o tun fi e da ba so
1: mi
0: sin yo e tun wa o
1: to nan do jo infine ko
0: jo infine bo do te pon meton le bo
1: do
0: be se ma ro me mo nkan ton le aye no gbomo din po won yo to gando li emi asukun donu me ne o sunu ko en tama koko
1: da khodo ko
0: ne da khota won e do a o ka fla me
1: ene yo kwa kwa manu me
0: ene yo kwa manu me bo me de mo bo me de ba pe
1: ne
0: amon ko je me
1: mi a to bai che ka to ni
0: yo mi gbe ne o hun a pon se mi janu mi ton e ron bra di ta o fi be dun so e yi ru ton bo me de o mo me ton de ya be no du fine ka ka
1: ka ja ko ka bro ko
0: ka ba yi don hon to indo me se ton si en bo pese do ile iwa no me kaka bo e no ahon be do e mo me ton di no awa be no aje yi o pe nu kun do ji o nu akwe mi le mi se gbe o liver e so do tenu nu ne gbe re e ja bona no pe nu kun de u mo do le eko je o ya de ponu mi to village hoho nu kun je ma we go e le e si ho ado san de jin be yin nu bo mi ale si kulo toni to kan hoho boni ya iwe be bo ka ko do do le e yan gbon wa tiyan emi na blo to kan patrice talon lo pe nu won nu eje a che paton we go eja fufo nu igbe fine yo e lo leko a ko ina ji ye ka ha sin po ji tin tro lo yo e lo le be sin aso me bi be aso me yi hui hui ja e meton tiyan e don yon vi de de do li si me be sin ho aton go ije ho gu do temi yo terminal e me yo ye lo kun san so a ho de to kan ho bu ni ya yi e we don ho ina wa e ko da yi bo to kan ho le no kende wa mo e ma
1: ron pe bon blo wa
0: e ma do a kwe na san da li ene no yo e yin kwe kwe vi ya
1: kwe da kwe
0: sin do ko mi kan do mi an do le sin a jo mo kwe do ko ton kaka ije li si me sin
1: ho gu do
0: ton e yon sin ho ru po me kaka ije ho gu do ton li si me ton me yon o yon vi mi ton de de no ya so me le yo ye san su do la do po do a o ho kwe a so me kwe su su sin a li nu an e yon do le do kwe gben di e na wa kwe gbon e de yon a so me be be e ja di yo sin kwe nu an mi a mo do nu mo ko ton e na je jolo do e te u ka we o mi afon okuton do tabo supo kha yonu era o ya so me din ma yin me re fo patin gbe jan eja e ma wa kiti o be no
1: o ya so gbe jube le wa do ho na
0: do ho na bo e no modoli e san kwe do yon
1: me no gbe
0: no ti do me gwe de do ko nu ma yen ka we
1: nu ma yo
0: e ne le no zon bo e intra la fi o je ai je ji pere pere po won fi to fi no la wa kama no ku ye be no modo ho me o ya je ta
1: ba ti le ti lo na su bo ku don fo
0: bo ho won fo hun me ra ho ka modoli e kun nasin akwe e mamo bo su nu file da be anso me kwe ai u bonu ina cha so me do e mi le mi na blu e mi ton nu da ho pri gidi do ai pon we ba ho me e yin be ne to ton ibo pon fi yan nu e no ya so me do li si me sin ho mo ko ton me le kaka ije sin ho aton go ije ho ten we go me nu a pon amoro le kun ko pe vio live out nabide ewe na mo ko chobo si huin aso ene wa ton we po bo mi an bi e da pa ene ko po we yin eyan jimbo so pe pe pe bo e jo ade u fe ko nu fi to fi na ledu we ma ko me yin yan nu vi le ton sin alinu luo ye ye do gogogo bura so me ye bonu ho e me na wa so de ma de asin po eji na jinjon bona wa so yo e ma de ahun
1: Anu
0: anu muno makiji je.
1: Nuku da fokuna ne?
0: Ee, ne nuku, nuku mwa, asokpo ite nuku. Ene owe, miya anyi, pe kwa ton se do to gan, son nukpo ite me atun dole. De chene pepepe, akwa nkwa anago, ayon bedi bile, sime de chene, wai sime ne luo, ekpo yo, e di gakwa foyan kpo. Ewe yin, jemen biya ya so, men nukpo, sinkpo te di anu, ikari khote me anu, ikari bawa so, eji yo, ene ya ubole ni, ene olomo, sinta men do iya, men on, ene owe na yon.
1: Oh, ma ukele, oh, bo mesi enwe. Oh, asome, kwa ine on nabi mwoye no sunu kwe dopo?
0: Oh,
1: asome, kwe dele do bi indu po wado?
0: Eo bi indu po wado, toko leo de leye, hounu kou,
1: leyo,
0: etan edon kon.
1: Mm-hmm.
0: Mwene diyon, kre toko, mitan de le medibo edon sunne, keka su chakiten we.
1: Mm-hmm.
0: On su chakiten ton. A mon toko e me mitele de do.
1: Bra profiti yo.
0: Yo. E we biyo a mon chaki, andi bla, anso chakayi. Wene atari mo dote
1: dote
0: amon kun jeme an ba san an su chaki wene wene abimi e da chaki wewe ye
1: mo
0: defo no jeji be no di blai chaki o chaki popo npanu kun we jeji we son dole mi an se chaki
1: wene dote
0: wene dote e a se chaki wene wene tonu nabie file bro eton amoro
1: le son kam bi yo we yo ado yonu vi yonu aize mo di yo wene mo di yo pon nabi a ko
0: su gbalo ado yonu ene bonu yeben bi na bro ho do kunde we mai rodo be pe se yi do gudo do kra je fi jan yi ho ene go member yan do kunde we ma be pe se yi on su kwede bu ka je din a ohun e bo de ule yo fi e we ma pon pon agbon ton kono je ohuhu Fito fido le jide yo ene.
1: Ene we.
0: Do eswa ho de ya sin do keka ije ho ene go mebo fiyo le din. Bwa yo ho a ton go yo loro segundo yo ho a izen go premier bo na yi. Ho ten we go temena li yon. O fito fido le yo. Do eswa no a yin fido kbo. Kede a yi si huyin we a ton ene. Bo no a ho su a izi chaki yi. O wene wene tonu ene.
1: Ene nwe yo.
0: Ta lo me di yon. Modo le kwe kbo me yo kwe biyo chaki a. For the chaki kandi kwa a foton kunu kpo mone
1: kandi a foton kunu kpo
0: mo sin le do mi ko dedo a kho su kone
1: e o kho so to koni ai
0: a kho su ko blo kho sin o de ya po mu sin a je ene o pepepe e pe a e kan je fidi
1: te fidi bobo
0: ko chaki kandi a foton kunu kpo egbe din bonu a so bonu gba de an kho na de ati na bi na kho mi ko tun moli ko an kho na de bonu ye ko sin a so ma ko me a bi gba daru won e o chaki takin kunu kpo je ru kpo a kho sin bo do duo Amorole fi e na don we je
1: ko ma o kere ajo ajo tolon odobo je marenu pe
0: le po sin epo lonton
1: o so mo vile lo mo lo fine
0: so no vile
1: so vi gege tin bo ya no vile ro ti je din le ba so kan ye tin yo yo ti ya bo do media
0: ntun
1: ntun so no vi tin boya so mo ye bo to ko enu ko mo sa ko
0: mi mi gbe ayin lo hopon mi lo hopon kun se mi jan bi o ti o fi atun khode nu pe mo pon kun kaka ikun je ala fo sin ko we
1: Ede
0: ko di efusin ede
1: nse
0: ohun amodo joko babo iho sunuton eno bo umumoton ho ganyon leton
1: endo
0: nwe do mi de di yo o ache pipa o edi mai ko pon sun le de bu o modo mi de a amon sununo ya o mo joko na mo nu de bo kwa ko mi ton fi boramo pere ja ko
1: sunu bi we abe
0: e o nja e sunu we ma di foni ai do mi de sunu ma di foni ai
1: sunu bi we abe
0: e o sunu ma di foni ai ohun o yonu diyan be joko agbe ranton mayan nu e bigro ya de madori e gro bi ona ikun se mi jan odo dai e ka so mo igbe tiyan hun yonu e ponde be gro berole ah yonu sin joko ndo yin weyin na yin afonu mere bo ikwe afo ne agbe rancha be ale gro en to ko be aha amon kun je be ya e o ma khen fi khami bonu mi amo pepe bo so dasiru mi amoro joko kuko yonu ton vewu joko kuko yonu ton leyo o modonu yonu fi le eno supo kugan sunu ton sunu bo ton joko gbe yo ede era mo bo blo ton pombo mo kweton dapo we yonu ka ton joko gbe yo ene on we gbe ton na fine fe be na tun do le flafo o cha e ko joko den jo cha ki ru pona ne we ri be ka o pon do le de ma do de ni ayo ara yo mi ane cha ki ru pa dare mi ane cha ki we adi nu de furu ponko igora ide chakri po igora ide yo lele de foko de gudo ho ho ho e ma ko yon kon an e ne e no don de atun kanji kun e pon ele bi hu an modoli sunu po nu po bi jenda cheru po odo seun me amo nyonu na e ndo wa golo nyonu bi din beran ho joko le sunu do hu won e anfe wu joko ogbe me na de ba so joko na fodu won a ho su pon ele bi hu e modoli e e gbo yan khero i deleji
1: mo
0: fo o e kun ara wo en fo o sunu le de su din bonu we do nu kwa che pa de kan akwe kan yin we de teme teme yi be se go ho do do flyer si me de ma go ho da chone hu e no e ponte le ba gbon mi de je wo sun vile lo mo fi era su cha ki wo de bo na ko su na bo do yi cha ka ton bo na su nu mi onu me je de e sa yin
1: e ma o di a o
0: e sa yin do ye de re mo de bu kuro kuro a
1: o sa yin mo a won e ne bi wa che gba mi de
0: e ne
1: ko ko pon bi yan
0: be e na be sin ko chubo na igbe kan de nu e ne do tin ye ni igbe kan de nenu ko boromi amoro e ne on so gbe bi bo wa yi
1: e wa yi ne
0: borun sun le lo ka tun lo le yi lo o tarupo ojen do fele bi mo yi lo e ren na yin ko pon yi lo mo
1: e e che mi ma o kere o to gami ton to gan si je ka romia do wa dai eyi kan to le gbo je to pe dogbo ha mi le yo je imi iji bo je juno ba iji bo vivi kan ji si ko si go e ti amo do nu wa ni wo
0: no no kan ton emi do do fi e do bo bo de ji o e sin da hwi do po meje aso ene o yen so dogbo mo e wa yin do le eko yin pe kan se do to pe dogbo ha beden to le yo eko yin to pe kan se do ibodo le mi do nanu bo nanu po bo aso alo da lo mebo me wi to ro pe ko aji le lo mo na inu kan ro o to kunu kun le sin awon me
1: taji ai jai
0: ai jai na jai yo e sin kan hore town do so je wa mon ko jibunu akwere ko bo idam lo bonu so ajenu jijiro akweno gbasa o ene chichi ton wo no fe hun e kan mi an bonu adode we aton hun kan ko kan we mi odo mo fi tegbe e kan mi an be je ru po ba re kan mi an ele je de vo ba re kan mi an be aton go hun e ko kan we ho ho e so ba ito je mo do nu eji amon kun je me an hun etun dole awon eton o mewito ro pe ko aji do minadonu gbogbo manako ye we ko me wa idokun e ma ogberu to enami yo e pe khoya bo ene owo no inu bo me de no no nu globo no do jengwin jengwin no mi yo etun dole me ku mi ro kuro si afan buru yan fun gbegbe eyi kan da lo me yo e do khoine le burole mi ni ple ple je no ple ba mi tono suriji mi na no gbogbo no no vi no vi sey bo na fun akwan na lobo kanadu deji ene o edo e ti gbon mo yo eyin aja te ti gbe o me ko te do nkan nu eje asun fa bo si en
1: do
0: mi odo bon awon ni to o maybe tun do o
1: do mo ro ko e
0: agbon agbon do itere si gbidi gbidi nu e yo fun nombre kekere bo e nombre do awon ni to o me o mo to so keke kede kede na le jon kigire be no bloru o awon ni to me mi de confidi yo de te mi ka o blopon ohun o
1: mi ka lo tala bo pe to bo hay
0: do tara gbe crash ne jon ko e yin so ye de awon ni to ma ro po ka mi mo diyan no kan na do nu do le mi amo sansin do keke mi tono me bo kun kun we na fe do e ami to jere so mo bo nu ye de ma ka fine bo nu e golobi yo mi no igan bo nu bo mo pa yo de me vovo bonu keke ono iso moto mi tole no iso ane ne pe mi ton kana no won awon rin to pe dogo ka bere to taragbe weyin nu ti gbon mo afo enenu kan ton ede bo iya awon rin to omo yen morole o nu taji weyin be ede khledo a mi ken kleme won wa din yo do me do fene die ta ton yi won kan hwe bi yo en ka kan hwe bi yo din yo o le mi de gbe fi yo ne mi kan no kan to po me gbon bo le to kan ho bo ni ya ido gbe dai me wi o awon rin to ochi o to pon do podo hunu benin to mo benin to ti to taru podo hunu to hun moro ta hwe na meje e wa so na do e wa vivinu benin to vile bi hwi ba ise gulo ton ni bo po dudo ka je igbe ni ni je to po do bukina sin to po ne do ai ja isin awon edo e tele ton boro mi lo ton e yo e mi hwe bu do gulo ru po ma do kan pe tende do fine do bo pe tende do fine bo yin mi to mi tan ton le ton bonu mi bi ma pe nu kun fie ne obocho bonu egosin don toro lo medio moja egosin de trele lo medio lo moja bonu mi khisido bo fun akwan ne o bonu edo choni je to do ye de wa ikan chobu kina to do ye de wa ikan chobe ne to do ye wa ikan bonu isodo mo enemi dogbe vulukan pipa mi na fe o do me ko su ho alo eno gbanu mi pele bodo cho ho o to na si hun modo ali nenu o when it to go say boy bacho no ti ani po do traore po yo e vinu bi mi bi ren to vire bi hui bo
1: ta jo din je to ta
0: pe to e
1: o ni abun pe atondi
0: e vivi nu mi de meta won eyin e so toto de de te bo mari mari me diyan toto ne on le na hun to gbo ale nu me mi ton egben bo mi anu go fi bo ni je to me de da blogo ni je to vi le lo na no gba li tro lo khu khu odo hun bo na no bi o to mi ton le me yo bade do po ko ene le bi hu diyan ene le bi hu de me sin
1: ale o kere nde yan o
0: Mo ro ko ro e ja kun ko e tan ji ni o ya le mo fe ton amon e ni o ro da gbe de me o ku kan o fe e de mo e da gbe o ku kan o fe o kun a pa ne fu ya o zo gbe te mi ton di ni ne bo e ma so ye fe ne ke ya le ni aso ton e do ku mi ton ka ne do ku ta won e mi a do ta won agbon do ku mi ton si agbon nu kan ton fi ne we di tu ba fo kan fun wa bo de o hun e ma ka so do aso wa kan ji ho ho do hun ayo o mera ho ero to gan we din we no akwesin kan to ton ji bo tun fe mi mo to o me hun ene le sun be ya o bo iba chiron to gan nele bo mi do nu kun do ya aso po din dole e mi amo o sun a asan fo ton to o hun e so ro ti bo tu to na wa so mo dole
1: e ko ba lo
0: e vivinu
1: o ti to gan yan ko ba lo
0: e vivinu ni je to o bo vivinu bene to o do eyan nu bene yan na won ni to e mi do dai hun mo ro po eyan nu o ni je na yan nu bene eyan nu bene na yan nu ni je bo kon du pe mi ko ron na sin pe ti je pe di kaka bodo o se bi enu o
1: se bi enu wa
0: amo ro le tan enu buyan
1: tan
0: buyan e sin afoji we to gan yoyo o romia di wada yan e di bo mi abi odo le eni gbe kan te ru po won eyin mo blogun je de yo ene on mi to fi le o mi a lo ko ni ye bo ma o kan na ku jo ton nu me sin le na na ku jo ton bo do de ji yo e dan to mi ton ton
1: bo le da ti a ni mi baba ina ba ti
0: mi de to ina wa do o
1: e mo ti a ni kun gbo won gbere pon ya
0: e o nu kon ton ne yen
1: e mo ti a ni kun pon gbere won me
0: e kun me ya ji je na
1: ku te gbo mo yo ti kai papa fi e ti kai ye fi e lo
0: di o e to ga mi de ko yare yare yo kai kon ton di yo e kun ko me ni
1: bo ko nu ta won be
0: e ko nu ta won be do ko bo e han edition lo bon ajo be gulu ni ba mi de je ko ne do me wi te ro pe ko aji le yo mi do na kun ibudo ko ro po me bo nu mi ton bo nu kon yi mi ton ena lito do de to bo e yon peripon a
1: e ya si oto pe Burkina Faso
0: e do ade jeje mo a hun o fisu de die mono yin so yin pe do asi to pe aye yin do fisu ne ma ko ron kan fran e ma o no sun asi to mo sun asi no se do a
1: bo da bo wa ti
0: no do ni ado se do kwenu yi a e je yan ndi do ofisu da pe ku abo enu
1: ka so chanti
0: ofisu chanti ne hun le ye yi gbe yo ye yi ofisu nda pe bo kale yi to gan jonjoja to pe vu e bo pe de je yin me khunu me ru toyi hun a moro le
1: ai me khunu me don ya
0: ai me khunu me don yo e jonjoja ta mo
1: yi
0: yo po ta mo hun a moro fi egbon le bi huyo ye yi bo e modo ye yi bo dumi ye dumi hun a modo le e ye yi taun dai me bo nu no mele de khle do le nu jon do fi e ye bo jiton a o mi o ye ko hun yon me a ye ko no be ise me modo o kan fla me o ho ho ton fu
1: ditan fo
0: politique sa sa to mi bi tro tro yu mi hwe e mi hwe ye din yo mi ni bono po
1: ise wo
0: sukatina
1: sukatina
0: mi do ni re bi hwe
1: abere
0: kurukuru
1: to mi
0: ko re
1: o to ko ya
0: o ho
1: mi fere
0: o ho mi a bi opo ndole le yeyi to gan mi ton romia de wada yin sin jona gben yo
1: e wai so tara lo fi pe ogon ko divoa
0: e ko divoa e ajo e lo do a do
1: sin wea
0: e sin ho yin ba yan yan mo do o mewi to ro ko e ho aji le yo e o na blewe a mi do ko jo ko gben yo
1: e lo
0: do e gbon file bi bo ma idon a e da ti do e de e do fu do hun e ka de do fu o
1: ba ba lo be o ti je re be
0: e de do fu o ata rena fiam gbo fiere
1: lu baga be ku ni re
0: o do jo ko do ko mo mi do no me wi to oporo
1: o to ga be to pa ti sa lo do yi no jike ma ko do wa lo do
0: ma ko do wa lo to o do do a e ma de o bo nu bo nu
1: wa me ko no jo no
0: e o nu bara bara ne de ma jo le o mai mo a pon de o de fi ne a o ko jo ko mi de o de fi ne a o o to ga mi ton romia de wara yan nu e don wa yo e je e wa bo mi se gulo ton ni bodo le o papa e gwe wa igbon kudo yo papa
1: fipe
0: fipe e gwe wa igbon kudo yo o eni se wa lo dagbe do walo tomele ikede
1: nise
0: nise
1: walo dagbebo walo tomele ene ti
0: mi an gran chuno be na le atan kwa mi sin walo e ma pon ene dida sito eh mi do ko jo ko mi le an gran chuno be an kan le atan kwa mi yo abi
1: e ka beru ni
0: eh e fi de ju re hun eni e da do amoro peto dede bodo walo yen ya kede ya
1: dagbere adewe
0: na da sito dagbe pe do asito yo
1: re ti abo fe de
0: so ene o
1: ti adewe
0: do meyi meho edole yo popo ti konsu meho ro yo npa pa ba oko ni meho ajion do ya tun won de je e kan si ko gbon bo doji de kon fine nuyen we yin be kan na iko ton bo yi ni e o no ti se ko don di se ko
1: ne we be ho gbon
0: ma do e no si po ji
1: bo de je kan si po bo doji bo
0: doji
1: bo ko mo pa
0: e o yen do ko mo pa ton do ya ne aka kan gbon bo no fi pede Moi, je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Je suis un
1: peu plus grand.
0: Je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Je okusa ma sin le bole onu medicine be kana inu yen edo me ko nele si amo ise nele wo e je nele wo kuja janu se dodo toto eton bono fe nu ko mo pon mi ba nele tin pon a e wo nso won dole mai wa lo medio ton papa nu konton e ko mi ro ko devoir me ro dai papa ko devoir ton e ma so wa lo ton e ron kuja janu se dodo mo ro e ko le ya mi ko le kuju to yare yare mi ko ene onde me mi ba ne de to mi de to me ado
1: ha Togo.
0: Eh, ya pon wa lo ene olodun we lo.
1: Ma ti
0: ba ene lo wa.
1: Be ti
0: pon da pe obo ti yan bojo yan yan to.
1: Mi e.
0: Eh ne okun o wa si gbere mi aso ni ko yan riji. O keke yan gbonji. Amo da gbe de me mi ati yan bodo bodo bolido nsunu me. Le ba gbe mi de ni.
1: Ya ya wa di o ba wa ko ti yan fi nu me. Ti yan kan no fi ba no yin lo don ba kare ya.
0: Ma o ma lo bo se no e dokun o. Ma o ma lo gbe de bodo na dokun. Fa fa la o. Kun lai kunjo wa ko le mi de du kan pe le to gan romia du ara indu kan pe yo ye me de de si nko ra de tin gbon kuto le de te ga du kan gbon mo ye fan sunu bo yo
1: si
0: saun we mi de ton din e ka so bo me de do pe ya mi bie na wa ji je me bu so pon na bo ye me ku su pa nu ka che pa me no dai le yo bi le amoro yo
1: nda gbe ye
0: me de do po e je kan na wa so mi bo o kuri kuri na ko bo kuri kuri na ko le ko yo me o je ko di bo bi a chan
1: o o ma o kere
0: le wa lo da gbe o je mi
1: ma o kere a do ye me o ku su pa me me o ku su pa ngo a che bi pa ho eto nu o fi le yo ine kare a ya wa o bo je ti ton ne bo di e san a ru me si an to gbe ton ni ya e o me le so din ju ma mo nko le mi ne
0: eh o te de we o ki no bi ki on bi o do hun a do
1: Amo ya di donjo ti to ko dudo e mi anu kuni so me yun mo wa ya
0: so do do e ko gbe na a che pa me ko run ko na nu kan ton e so le yo kuri su ipon se dobo e wa to kede we yi hun bo adi pa fo je le we ti an bodo mi wa wa so ka mi mo do we de ka me no glo a ton yin de de wa yin gona gona gona be di we
1: so wa yi de ro kan ho to we de ka me to fo fo le o le se ka mo le se o do le wa yen mo do jile de le o fo mo ka yen be do
0: mo yin lo le dai dai me dai nka mo do Oh, bi bejede bi bejede yo mi na bi opondo yin me de ma wa so e wo so ru fine ya sande din a modoli kan come lo na ni wea kan come lo na ni wea e ne o e ne wa yin ma so tun o apa ehwe e ne o di din a mai mo yin modoli to ku ku pe po nbo
1: aha e ma gbe le
0: wa di e kan na chu do e na bu ka na chu do iye je mi ade bo amali kan do o se nat ma ko fine din a ye si kwa ebi
1: o ti e
0: e bu a do sente do amesi anda yi jin wa hun ye je na wa so jin wa si hun ye ye si kwa be jin bo mo role to o kweso jan do ya cho me re
1: da gbe
0: e
1: no
0: bu na gbe e no ye e de su to ga de su e ye ko fine cho ba wa yo ma ya e pri pri o
1: ya e pri pri o ya e wo so ba do ko
0: e de o ye kan na wa dun ha we do nu ko lo hun a kha yi kha bo nu e de su o ye wa la so wa jin bo nu ye bo nu wa mo role o yo vo vian to po me wa rien na la wa o eno e kan e na don khu mo ji bo kan e si khu ba te me de vo do ye me we we jenwe e kan na si khu
1: jenwe ai jenwe kwai do
0: a e wo mo jen na do kwai
1: jenwe
0: jenwe ye me we we ya hun
1: mo li fi abi dabi
0: ye me we we le ya li de fo a
1: li do nabi
0: cho ho do e na li de de nu e na kan igbon me de na iso to ofo ru te ru fi de ibo na wa na wa hun we ni ibo lo onu
1: mi o me le mo ko egbe ajin me ma o kere me ka yin gan han ito da yi o kare ayin to pon gan bo e we ka pache nu to pon gan ra yi bo e so e di gan han ito e le so to pon gan di bo gan ito de ko na pache nu ye yin wa yan se ko gbe be
0: o ene do ko ri ko ni tin e du to gan to
1: aga iwe mi le hun
0: e du to gan to ma fi jobe la du to pon la gan
1: me do ale na
0: ah don
1: lo ku tonu
0: e den lo ku tonu ba tero aga so le so po ndia
1: o me le no gbe ndia ajin we
0: ah finema finema for no german di jadi jo te kon te ma mo ai adu kere jinu sin to ade yo ene hona wa me na kuna do kere ma
1: te me da ho e ba do e gu ni we gbo wa do de
0: en bo ka yin pe do machine we hen na
1: na ah en da jo pe do machine we
0: do menere do menere bi ho gbe ha me be wa sin
1: e ku che
0: ene ho ye ho gbe ha me be wa yo e ka nu yen kporo si be hen na san la li de de nu hun eh mo eh mo eh nu yen podo isi be ransan
1: e so me le busi ya
0: e da odo me le fosi yo o fi eto ide we san ku do me le hwe
1: an ni we kon zumbe ka ten ne me me kon ba ba wa ya
0: nu we da
1: e se sin nu kon je yan
0: eh e na yan
1: to pa vu do kan jo jo jabo so ba bu lu bu kan wa ten ne me
0: na wa so kan ji ife vie ma ko tun de bu wa bo ma ma ma we yo etuto ni e bo tuto ni e tuto ni e ba da lo ti yo e kan lo me ton cha hun ti a ku je blum blum wo me hun e o le dudu we don we aga anglin a lo fi to do le nin gbene hunu sin do e mi abi opo ndole le mera ho ebe aso ton gbe ye ma ponu yin bo nu to khodu do le aje nu kon jenu aso ton ji odo to so na wa de nu po amo le sin do do ko ne o ali gbogbo fa mi aro boulevard gbin ji yo e ni khasi so de me a e ndo tan dan le jena blo ko e chubo na wale yo le jena blo kwa chubo na wale yo e mwa edu molo cho akon gan medi le kpo mkpla kula mwonu ye kodo me kpo kpo kpo chakando nende siyan li nule ye khena huinwe dodo do akbeko sin walo ye ton wa akbeko sin nwe wawe ye dele di da yi yo ano le ho aku konu yi yo yelo ande khlewe do le ten miton me anwa imbudu yi wamido na kolenga to kwa do mo to kwa do mo ba da buru na blu wa cha ka me adwe ni to do fun fun pare wa sa de di on we do mi di yo san di ton wa
1: ya do do pa ru jon jo ja e ma mo teme aye teme po e ko so pe ya
0: e po po
1: si e
0: po kan pa bli ba na pe nkun da so we di ni mo ero ti si o ti si a juin o we gbo ji na
1: o teme le bi yo ya fo de kan we ko mo
0: po po po po
1: 3 sunday
0: e po e ka mo je ya de kan din kaka
1: bo
0: apa e ko ya de
1: e so to ga mi tan ko fi je pe o teme mo teme ba mi ka ju ko fi
0: bi bi kaka cho bo isin hun o aso mo ko mi tan le we a o fide fide de bo
1: pe se ma pe ni aso la so ko ni si meton le mo
0: gbe to general du kan fi ne le bi sin o ya de ma o yin onugulo gbe to bo bori ya onugulo gbe to lan na wa gbe to general blue me kababu fo hwetan yo eyo mere janje to to ma
1: won mi ado ni ado do jire nu fide no gbo sa hwete hun edo kan de o bo kan bo sa
0: aha eyo ado jin di do ile suka si ye ado di yo do
1: mi wa me
0: no yo me mo mo ado de sin go igbe nu ohun yo me mo mo ohun igbe nu yi inu gbonu ila inu gbonu
1: e na blo gbe ka bo yin ko yo ton ton fide
0: bo yo ton ton kan ka we me sa me na fo wo ka ye wo ka
1: ze ko gro dagote me e dagote won so ko wa
0: ide era bon ide era bon bo re bon
1: aboko go dago de wo ai
0: e o mo
1: so wa be o so wa be
0: yeah
1: pui o mo ko fie pui
0: ati o eno yon pon ni be o de mo ji pui de be abi de go mo de be o mi na bi o pon no le ma o ni no to gan ya de ya de ogudo o kan bi o to khodo tele do ini na pon ah o metele a o so ya me metele a o so ya me ji o me bi jan du kan
1: e o ni ru ju go fi na
0: je e ndo me bi jan du kan mi o do le e ko do le mi a tin pon bo ya ran dogudo fo yo e wa so bonu ya dogudo fo ada ma odukan aka ma to ni me
1: e na mo to e a mo to e
0: mi si pele bo info
1: a ya lo so wa to wa so ma kwe
0: do akwa ti ro don me de lo mo on we don pele bo e don ba kan kan bo don bla na e e khen wa kon to bo ku ya na e ho nu bo don bla do ten to me ni ku le no ngbe ne ma odan blo bo nu kon iran tin
1: e na chen we ma o kere na chen we ma do bi ya do bi se do kon do e te an bi yo kan la o bi o din o to gan go bi o to gan ni
0: o fi mi tan de re
1: hwe ta kon o fi mo ton de pc
0: mi na bi o do o ini dala ibo dala kon o ton do le pe si meji nu wa don blo do khosa le yo e do kon ye ko blo pon un blo pon e français vous l'ordre jamais blanc ye ko blo pon mo ye ni ton do le nu no me edo o doblo ene on pon yo ten pon vle ten pon mon koton on pon le yo no me rupo jen ye nando ma ouk beru ton nana ye nuyen sin sin ye sin sin ton nano kwa kai bo ye yen abina non sonu ye
1: ye yen abina non
0: sonu ye bo du de je
1: ba ye to kwe do no kwe
0: o ka to me fi biye nano sonu ye bo du de je ba mi de do ye si yo ma ou nana bo mi ale to pe tonu akron gbere to fi no le lo mi ko pon mi asan tan ton die bo mi ka blo deji nu o fi pe fi e ten pon fo ton se pe le yo e je we mi ma nu fi le jin de yadin vo mi do e fi gbe ya lo o menu ye ni ton do le ten pon blo blo ne o pe nu mi ka ke ya nu mi fi to fi no no mi ton to mi
1: re ha ko ko so lo so do kan mi ye
0: ke ya nu mi
1: Take one, what do you prefer? Me bad daru.
0: I bad daru.
1: Me bad daru prefer the other
0: way. Eh, no, I, oh, daru, daru, he no, do. Oh, me bear, eh, the dion.
1: Me daru, but me must follow the video to get me.
0: Me daru, ton boko non blow die. Me kuda bro li ma don sinu jio. No ado walo bro non blow yo. Eni blow bro ni fe upari kaya nu ton bro vioni ton roli. Take one, iso yolo nu khaimi. Eni o yiri swa ena kia na ma ukana blow. Tago mena bonu ye nwe na kambi ya iteme teme le yo kwe do ma usin honon kuwa nwe ye ko nwe si mojame ye kudu buka uso nuton yo e jena ton bo bikulo nabiye na mope ebu din yo ma unana ye boye lo mo e akha ito me ye din
1: bete akla kodu me malo tok beya me malo nok beya maga do me diya buka kwe pete pon yene ye
0: ma unan se alogon me to do me mon koton le mungbe wanyin se do kwe panu ye ton le wajen kode ne me fit fiye ma so do tok be no gbe ale yi buru pe mi ton pa le yi mi ni kenklen
1: mi nkopon yi
0: oyin kopon yi asi ayin pon tanton ana fi to bonu bina ogro nu adam amu pon ene bona yi lo akowa ma o so akowa wa inu no so sin aso mi ma jo edo buru e kan mi an o do mi tun fi afo plata pe ya ma o gbe do to kanu ku do itan mejito itan e ma so de ale yo o asi sa itan na no kai bo du de ji me nu bi o gbe na le yi na moyo du de je na na yi lo moto ma sa pe pe asan vie yele me o ma o na no kai
1: ami ami ami na se na le do won e lo yi blon wa chomi na son bogosin ho e sa fi ma o kere

0: Azantewego Aidosun Lekule 2024 Azantewego Edo Akono Zagbeso Na Inye Dina Aidosun Anton Edo Kwewe Nabruwe Pepepe Ome Vivena Miton Madame Akalogun Yvette Teofilia Edo Akaifiso Ye Akaifiso Edo Maokere Edo Meko Ni Mavo Edo Aye
1: I'm a fan of the FIFA.
0: Do igreja kun katolika e ye wo jose ton ro alaga ro kola kofi martin tosin vile bakpe beranger bakpe fadel martin tosin novisun yonu renou ton renou bodo renou yo agbo fi do gbe sedo mime bible jile nu jere ka je khabo mi yan no po khaye bo no deme khaye bo no sine khaye so e jawe ne ma yon aji hon mi kalo kolizo yo kha hon mi no free me vivena o akalogun Yvette Teofilia eno yo akaifi so yo kha mi tome renu mono renu e akalogun to epo do bakwe ton po gbon fi bo do won ene bo mi bo mi an to mi hon so e jawe yo o ya blo khwe pe pe pe bo martin to o akalogun Yvette Teofilia eno yo akaifi so yo to gosi e kun gbaji fi kun fi fami sa lo po tun bo ezedo martin to si ni don tabe ma blo akuno zangbe so e jawe boya san tewe go ai do son ton do gaizeme you vouloir 6:00 do igreja kun katolika yewo jose ton la laga don pour la confi martin tosin vile bakpe beranger o bakpe fadel martin tosin novi sun yonu renou mo renou bodo renou yo agbon fi bo do gbe se do mi kwe do jile e ndo mi si huwa no po khami bo no ami sa ne teme onu ayi mara so mi so su desuno mi kalo kolijo yo kha hun mi no free akalogun Yvette Teofilia ina ya kai pisi lu yo kha mi tebo nu ni danton ni mo FIFA lo to ko don ewe e do se do mi mo lo je foriji me ma okere
2: e foriji bo na forisa mi abi o tara gbe dun fi mi tan ko tan pon ko fu tan le bo kan bi odo eyin fi to fi na dede bo ka je tin ma ko mo fie eranpon bo kan so fi tan ko tan pon ko fu tan e ma o ni kwan li da pe nu do propo itan
0: ami ami mo
2: bo kan so fi le mo asan tan ye na blo tan pon itan ai
0: ami e ne kan to to mi to mi a do pe no je eni iso ite ho no mi po do de wa ni pon no fi bonu keze oko yan din bada ro lo ayan bo san din na fa no popo mi tan bo so mi na se fun gbe dagbodo ite ho no d'abord bye bye.